0: Мама ми енката рекла, ако баща реши, бушмел видно реши хармоника. Ес мисля, че с мама видно рая хармоника. Ес право обожуем хармоника.
1: Хармоника е топ.
0: То е нора.
1: Сцената па е седел тут невидни юнак Томаш Черни, който има непопълно окваро хребтеня. Това е, ма ти там

Аз съм Томаш Грозданов из Нутрени Гориц. Сеенето и носа на цели екипи радио е една живсъх тих 11-12 летих. То спремлям и правам да че би било веч таких люди и веч таких велико организаций, съведа тут Анита Оголини и на все остале те, ки се зазимая за отроки, потем би бил свет леп. За нега па сам да вем да е бил же кот спортник енкратен, да се па показа тут ще на другачен начин. У себе па позвал да не даеш тисто задно задево, па пошлею, помагам 5, ali pa pomagam 10, ali pa nekakšen koli drug način omogoče otrokom začetek lepše življenja. I've seen the sun go down over the seven seas.